0: Ahora, haz el quiz. Hasta el 3 de octubre.
1: Och nu sänder vi UR:s nyhetsprogram Ajanko Taista Suomeksi med rapporter och reportage på finska för högstadiet.
2: Moi! Kiva kun kuuntelet UR:n ohjelmaa Ajankohtaista Suomeksi, joka on suunnattu ruotsin suomalaisille yläkoululaisille. Tämän ohjelman teemana on ruotsin suomalainen identiteetti.
3: Minä olen kirjoittanut päiväkirjan. Se on minun elämästä Emmapuudassa 4 vuotena.
2: Sanna Laakso on kirjoittanut kirjan suhteestaan suomalaisiin isovanhempiinsa. Toinen uusi kirja tuo esiin nuorten tarinoita vähemmistöön kuulumisesta. Minä olen Heidi Liekola. Tervetuloa mukaan! Arkea, perinteitä ja surua.
3: Tämä kirja on minusta ja minun isovanhemmista. Mä olin tosi paljon mun ukin ja mummin kanssa ihan pienestä saakka, mutta myös aikuisena. Et mä kerron, että miten meidän päivät oli ja mitä me tehtiin. Mutta sitten myös, miten elämä muuttuu, kun joku sairastuu.
2: Jag börjar sakta förlora min sisu on henkilökohtainen kirja Sanna Laakson suhteesta isovanhempiinsa. Se on kirjoitettu päiväkirjamuotoon ja kuvaa arkea ja muistoja Smolannin Emmapuudassa. Laakso oli mummin ja ukin ainoa suomea puhuva lapsenlapsi ja oppi heiltä suomalaisia perinteitä. Kirja syntyi ukin kuoleman jälkeen.
3: No, tämä oli niinku suruprosessi mulle itselleni, että mä pääsisin niinku yli sen tosi raskaan surun. Se oli tosi hankala itse sitä käsitellä.
2: Kirja on kirjoitettu ruotsiksi, mutta suomen kielellä on tärkeä rooli, erityisesti Sannan ja ukin välisissä keskusteluissa.
4: Ukki får som sagt inte köra bil nu på ett tag och har väl diskuterat fram och tillbaka med mummi hur de ska göra med Volvo. Ukki sa till mig, tästä on hyvä auto, jos sinä haluat sen.
3: Tässä kirjassa on 2 kieltä, että siinä on myös niin kuin suomen keskustelut, mitä mulla on ollut niin kuin mun ukin kanssa. Ja sitten ne on käännetty ruotsin kielelle. Just sen takia, kun mä halusin tallentaa sen niin kuin murren, mikä on niin kuin Sysmästä, mistä hän on kotoisin. Että mä oon kirjoittanut sen ihan niin kuin hän on sanonut asiat.
2: Taustaltaan Sanna Laakso on ruotsin suomalainen taiteilija. Hän on itse kuvittanut kirjansa. Kokemuksia ruotsin suomalaisuudesta. Vitilhör vist Sveriges historia on pieni musta kokoelmakirja, jolla on suuri sanoma. Antologia sisältää lasten ja nuorten kertomuksia siitä, miltä tuntuu olla ruotsin suomalainen tai kuulua johonkin toiseen kansalliseen vähemmistöön. Aleksandra Salmi ja Ruotsin suomalaisten nuorten liitto käynnistivät kirjaprojektin vuonna 2024.
5: Tämä on yksi reaktio just siihen, että Skolverket on päättänyt ottaa pois kansanvähemmistöt från historieundervisningen. Ei pystynyt tehdä mitään tähän päätökseen, mutta mitä me pystyimme tehdä oli reagoida. Niin luotin kampanja nimeltään Vi tillhör visst Sveriges historia, mikä sitten tuli kirja.
2: Kirjan tekeminen ei ollut kuitenkaan helppoa. Salmi lähti kirjaimellisesti kiertämään Ruotsia ja keräämään vähemmistöjen tarinoita.
5: Idea oli, että ihmiset olisi lähettänyt meille kaikki kertomuksia, tarinoita, runoja, piirustuksia, sellaista, että ne olisi niin kuin tullut passiivisesti meille. Mutta se ei niin kuin toiminut ihan heti, niin me otettiin meidän laukut ja lähdimme niin kuin kiertueelle Ruotsiin. Niin ollaan oltu Kirunassa, Göteborgissa, Haaningessa, niin kuin ihan missä vaan koko Ruotsissa ja kerännyt kaikki nämä kertomukset.
2: Kiertueen aikana Salmi oppi itsekin uutta.
5: Uusia kavereita ja paljon liksom självreflektion myös. Mä oon saanut oppia niin paljon muista kansanvähemmistöistä. Ja me juudiska, tuonedalska, saamiska, ruomiska. Niin se on kyllä antanut tosi paljon.
2: Lopuksi Malla ja kappale Pieni Exit.

0: Tässä tämänkertaiset. Kuullaan taas.
1: Och vi fortsätter med program på samiska.
2: Muistalusat yörras. Lehko kuassake massan soppmasa. Ilipa, ratna, atsa, jätni. Suomis kille enemus mavsulas tunne. Muhtimin sahta läpär nuohte sole sirretaan, mutta koike sahta jäipadit. Muhtumille nuohte soni kuassake puhuta ruktut. Tonin kuin soi sahte. Pahtsaan läpärä toh piänkka, kun slaavi tsohkat. Tal tosi tsohkaa kiikke. Tal peisat jäivadit soopmasin, kille massan stiike. Rukses penkas mu puhta lavi stiike tsohkatit, ehkä sporomuson. Susle ketchupa juokke piepmus jär lakta jenjas. Muhto. Tal sonille sattas. Susajis le tal tushe raigi. Anna-Liina Labba lohka stiike, mai Annika Hedin le tallan. Tää svaitale teko taapalas kuolle saagi piepmu. Viso porre kuolle saakki ja Sofia muistala odha puoskas leikka. Muhto juoga le huuj verrot. Kehtsät on ruksis penkka. Vanjako, din raikki.

Outal ilen räiki. Te stiike johkai penkas ja tsirkui ketchupa pibmui. Stiiges lei ketchup juohki pihmus järret lähtsä jänjas. Stiige jäämi käselopis. Taninko lei hui skipas. Oli siemma päivi, kun ohpen vuojait. Mailleimme meredan, että kalkoimme avutit, kun olet sen vahvan. Muhto, ton entä ohkan. Tän satsai, satai räiki, kun stiike kalkoi leikit. Räiki kaunu taas ehkidi ja vahku lohpain. Juovla ruohtas viittui räiki storipun, ko olle soffa.

in jahke kenke iedza huaini raikki. Tai orrunu. Mun tahkaluhtan ahte moinke vanjetan. Muhtule imas ahta gaunu ovdaskuvlas. Stige oli länge toppe. Le miestui teko raiki tsuovumu. Hiipsi in mai. Raiki sahta mai paskut. Miestui i fuoma shottan. Nuuli ko huksen ailaan. I joudal ko mu kehtjastan. Te vanjantan. Tahle ain taas. Te le stige riekatan päivi. Vaikko se oli jääpman, te saadaan vuostas päivi kesämaanus. Inhaale tahkaluta, että le taapalas päivi. Tai manage. Raikille oftas. Ehkä lavlo stiige mu juhtun, mu tajan. Jäädni jäi tapassamme liihti. Puorre eiftuhus, sandadza. Son manna oasti ruona laktsakahku ruvsuin. Tale stige favorita. Sofia mahtu servehtai. Mo kehtalan posu palonkai. Jädni vietsa kova stiges. Te laulut. Te hehkat fobman, att raiki hälet on joitai. Pollanon. Sahtako raikin saagastit? Verten leke ollat, jaska voi kuulan. Ta tadza kalkah valdi veelovta kahkupinna. Tanin kolean uahpan vuojadit. Muistalan nuppide. Muhtu sinjelas, moninle imas. Si mai tihte raikkipirra. Monle oallat kallas. Ehkes vuosahan Sofiai ja jäädnäi ko kroole vuodza. Lahterim su jorra ovta läädjin. Stige mai kehtä. Ta mukaan miestu jahkan. Toutu teko son vuojata mu paltas. Tonle kullan Stige. Tjalli le Annika Hedin. Per Gustafsson le Kovai Tevenen. Lohki le Anna-Liina Labba. Jätna teknikkar le Kalle Nilsson. Puhta diadzi le Maja Åström. Vähkin Mahmud Mahmud. Tää le imana programma YRS.

0: Ann Kalmering och Stalhammer Klezmer Classic sjöng och spelade sången As Drebbet Tanzt. Sångtexter och fler sånger finns på UR Play. Sök på ordet Zing. Tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy.
1: Eada za Latviju dant. Kaj skirisarda se Malin Klausson, ajka ginavel e Malinka Sivak. Kapitel 5. Eada čikamol te halobjado kadirači. Ivak e lakidejki rada zgruhuvka, aj laši tuli blina džemosa. Kadojla ada komaj lašu habe. Kanala kidej pušel sustar, ke kame ada nasvali, penela ke pa Kingston, aj pa dant, aj pa rat, peškola ke utvara. No čak najmusaj kade ta velka na tuperave sa čiro dant. Aj te nagindo sa intrego času paleste, či na čile sa sama kanaperave sa les. Kade maj normalnoj kanaperave šire dant? Penela kidej, aj zurales pevnoj ande peste. Eada miškijek ceraj blina, aj stara lipe. Gini pali se berkaj minčar putren, aj pe kaverin čeresni bajura, kaj site kerelka do milaj. Bistralik cera, te gindoj padant. Ale bisterda zvite hal, aj laki dejki da stele pa misala. Kanaj Eada to vele dan peračate, pale perl rat andokranto. Mam! Sarsaskano Anton peradas peskanguno dant, pušelka navila se vrama te žalte sovel. Kadofajma konik čižanel. Sume sera feri hasajla se gdjes, ajme gindi gavila sa avri po naturalno drom, penela kidej aj rinđal. So, sijek naturalno drom? Sartara kesles, pušele Eada. Kado si ke fajma na kada so Anton pesko dant, a hinda sa saavri. A me čiro dan pala leste, ale kade se rav kesas, delpe mange. Nale na martvin tu. Šaj skiri slil ka je dandengi čohaji, te hasari sa čiro dant. A ve anel tu ke eksom na kuno lov sajek, penela kidej.
2: Eada za Latviju dant. Kaj skirisarda se Malin Klausson, ajka ginavel e Malinka Sivak. Kapitel šov. Eada, hrtelen uščel, aj šol pe vortate bešelan do pato. Stop! Aj šav! Penelka na lakudata velte penela ke bahtali de tehara. Mamo, sartu uščelanka savi pevno ande tuadžes. Aj pašolka je Eada, kaj abanajka sa vi pevno ande peste, kade nas ande lako suno. Ando suno, nas ande pesko pato, vari kaj podrom sas, laki šemja podrom sas ando skone, a je Eada, nažikali jas pe pesko lužno dant ande matora. Čikamela ste tradel kaj peske njamura, aj majdurte naperadas pesko dant. Lako kuzino vile, aba napevno perada sperdudant. Ando suno lako dat aba kinjelas pe Eada, aj lako dant, aj aba sas te crdeles avrite aj šađolka doba. Vorta kar našuta so vas te hučilales, bolda se Eada ušero, aj uščilas. Lako dat pešel po pato, aj glađila Eada kipofa. Mange delpe ke vijan do suno di keska do dant. Ušči maj feder, aj hašnja danja. Palašnja danje, Eada maj durek cera bokali. Vojči kamelas te halo knike brod, aj oko ovlo maru nasko do sovoj kamelas. Naslako favorito kad i okor. Hakana torđela i gindi paša fruktura. Lako per penelke kamel te lel duj fruktura pesađes.
1: landotiari pašlon sa zelene zurale paba. Eada miškije dande sekcera la šibasa, a gindi ke kamel fericit romal. Alešel peskopre ke či gindoja padanta bakana. Lalek zeleno paba i sajek a išel la peskande tečka.
3: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
4: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
3: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
5: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
6: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
7: Här, säger han. Den svarta ängen vet att det var jag som tog henne.
8: Året är 1880. En kall vintermorgon får 11-åriga Mika ett bylte med en nyfödd flicka i famnen.
7: Innan Mika hinner öppna munnen vänder pojken sig om. På ett ögonblick är han borta.
8: Lyssna på Nattkorpen av Johan Rundberg på UR Play.
9: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
10: Vill du höra fler nyhetsprogram på olika språk, program på engelska eller minoritetsspråk, gå in på UR Play. Här finns kortfilmer, drama, dokumentärer och mycket annat. Språktimmen från UR är tillbaka om en vecka. Hej så länge.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Valtiopäivä vaalien lopullinen äänten laskenta valmistui tänään puolilta päivin. Nyt on selvää, ketkä ovat Ruotsin 349 valtiopäiväedustajaa. TV4:n mukaan kolmannes edustajista on uusia. Äänestysprosentti nousi liki 85. Ja venemoottorivarkaat ovat jälleen liikkeellä. Kyse on ennen kaikkea Uppsalan ja Vestmanlannin alueen asukkaista, jotka ovat joutuneet varkauksien kohteeksi. Poliisi kertoo P4 Upplandille, että varasliigat ovat erityisen kiinnostuneita venemoottoreiden vaihteistokoteloista, koska kyseessä on kallis varaosa, joka on helppo irrottaa. Ja Suomessa on tällä viikolla harjoiteltu vaativien merellä tapahtuvien tilanteiden hallintaa kansainvälisessä meriturvallisuusharjoituksessa. Suomen rajavartiolaitoksen johtama operaatio on kolmiosainen meriturvallisuusharjoitus, joka päättyi torstaina. Harjoitus on osa EU:n toimia, joilla pyritään vahvistamaan merellä sijaitsevien kriittisten infrastruktuurien, kuten merikaapelien, suojelua. Harjoituksen loppuvaiheessa viranomaiset harjoittelivat Helsingin merialueella muun muassa aluksen haltuunottoa ja tarkistamista. Harjoituksen johtaja, komentaja Ilja Iljin Suomen rajavartiolaitokselta.
12: No meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä kaapeli- ja putkirikkotapauksia, ja näihin on sitten operatiivisesti reagoitu sillä tavalla, että alukset on otettu viranomaisten haltuun, ja jotta jatkossa ollaan yhä nopeampia ja yhä parempia ja pystytään hoitamaan se toimenpide yhä turvallisemmin, niin sitä tässä harjoitellaan.
11: Toimittaja edellä oli Jasmin Fulaadi. Ja ensimmäiset Suomen tilaamat F-35-hävittäjät saapuivat eilen Rovaniemelle. Kaikkiaan Suomi on tilannut 64 uutta amerikkalaista hävittäjää. Ja Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Sopimus allekirjoitetaan ensi viikolla New Yorkissa pidettävän YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Tanskalla, Grönlannilla ja Yhdysvalloilla on jo ennestään 50-luvulta peräisin oleva puolustussopimus, joka takaa Yhdysvalloille oikeuden olla läsnä Grönlannissa sotilaallisesti. Nyt Yhdysvallat aikoo lisätä sotilaallista läsnäoloaan. Tanskan pääministeri Mette Frederiksson sanoo, että sopimus takaa Grönlannin itsemääräämisoikeuden.
13: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen sukuni murhamysteeri-ohjelmasta. Uusi vinkki tuo järisyttävän löydön. Johtolankojen perusteella näyttää selvältä, että olemme löytäneet Veikon. Jakso 8. Vakoiluun voi jäädä koukkuun.
14: Nuori, orpopoika joutuu jättämään kotiseutunsa, joka jää vihollisen haltuun. Hän matkaa muiden orpokodin lasten kanssa uuteen asuinpaikkaan. Siellä poika päätyy asumaan lastenkodin sijaan paikalliseen perheeseen. Poika kasvaa nuorukaiseksi kodissa, joka on valmis laittamaan itsensä likoon Suomen itsenäisyyden puolesta. Ja näin nuorukaiselle aukeaa mahdollisuus toimia isänmaansa hyväksi. Kasvattiperheen isä kysyy, haluaako nuorukainen osallistua vaaralliseen tehtävään kotiseutunsa valtaajia vastaan. Vastaus on kyllä, ja nuori mies lähtee matkalle kauas pohjoiseen. Ja tämä reissu maksaa hänen elämänsä. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Kylmä sota on jäädyttänyt Neuvostoliiton ja lännen suhteet. Valtiot tarkkailevat herkeämättä toisiaan. Kuka on valmiina tekemään ensimmäisen iskun? Yhdysvallat liittolaisineen perustaa Pohjois-Atlantin puolustusliiton, Naton. Siihen liittyy myös Norja, jolla on valttikortti muihin Natomaihin verrattuna. Yhteinen raja Neuvostoliiton kanssa. Niinpä Norja lähettää uhkarohkeita suomalaisia vakoojia Neuvostoliittoon. Tällaiselle matkalle päätyy nuori, parikymppinen Veikko, joka ammutaan traagisesti aivan rautaesiripun rajalle. Veikon kuolema salataan. Kuulemme siitä vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Ja silloinkin saamme tietoomme vain osan tarinasta. Kukaan ei tunnu tietävän, kuka tuo rohkea, henkensä menettänyt vakoja oikein oli. Mutta sen me aiomme nyt selvittää. Löydämmekö Veikon ja hänen sukunsa? Selvitämme tämän syksyllä 1951 kuolleen suomalaisen vakojen henkilöllisyyttä yhdessä poliisin tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa. Etsintämme alkaa kietoutua Keski-Suomessa sijaitsevaan pieneen kaupunkiin, Saarijärveen. Ja nyt Veikon löytämisessä yhä merkittävämpiä ovat yleisöltä tulevat vihjeet. Niitä saadaksemme teimme Veikon etsinnästä jutun Jyväskylän Yleisradion toimituksen kanssa. Ja se todellakin kannatti.
1: No mutta sä olit tähän vinkin antajan tähän Otsotavailaan nyt sit yhteydessä. Niin tuliko siinä jotain kiinnostavaa esille siinä keskustelussa?
2: No kyllähän siinä tuli monenlaista.
0: Ja tämä Tavailan suku on nyt todella kiinnostava. Saimme äskettäin lisätietoa siitä, mitä operaatiossa mukana ollut Seppo Hänninen on tiennyt vakoilukumppanistaan Veikosta. Veikon isä olisi ollut saarijärveläinen suojeluskuntaupseeri, joka olisi osallistunut aseiden kätkentään sotien jälkeen. Ja nämä tiedot todellakin pätevät saarijärveläiseen Aarno Tavailaan. Voisiko häneltä löytyä poika, joka olisi syntynyt 1930 ja kadonnut syksyllä 1951? Sellaista ei tunnu jälleen kerran löytyvän, mutta sitten Mikko kertoo jotain mullistavaa.
2: Mutta kun sitä siinä sitten riittävästi juteltiin ja Otso oli ollut muiden sukulaistensa kanssa yhteydessä, niin sieltä nousi esiin, että tässä Aarno Tavailan perheessä oli kasvatti poika.
1: Mitä me ollaan mietitty, että se voisi olla mahdollista. Joo.
2: Ja se osuu nyt siihen, mitä me on vähän niin kuin ajateltu, että hänellä olisi ollut tämmöinen itäinen murre, koska nyt tämä varmaan vielä tarkentuu ja selviää tässä, mutta näiden meidän toistaiseksi käytettävissä olevien tietojen valossa tämä poika nimeltään Veikko.
1: Joo.
2: Kasto Lahti.
1: Siis sen nimi oli Veikko sen pojan?
2: Kyllä.
1: Eikä oikeasti?
2: Joo, sehän tässä nyt tekee hankala.
0: Tämä on superkiinnostavaa. Veikon on kerrottu puhuneen karjalaisittain ja olemme miettineet, voisiko jossain perheessä olla kasvatti poika juurikin kaukaa Karjalasta Saarijärvelle muuttaneesta Salmin lastenkodista. Nyt tässä alkaa yhdistyä todella moni johtolanka. Olemmeko viimein oikean Veikon jäljillä? Haluan vielä selvittää tarkemmin sitä, millaisessa operaatiossa Veikko oikein menetti henkensä. Mikä saa nuoren miehen lähtemään mukaan hengenvaaralliseen reissuun? Ja voisimmeko saada selville vielä lisää tietoa niistä tahoista, jotka olivat Veikon operaation takana? Tapaan iloisen ja vaalean sotatieteiden tohtorin Heidi Ruotsalaisen. Hän on perehtynyt Lauri Solehmaiseen. Ja Lauri osallistui samanlaisiin vakoiluoperaatioihin kuin Veikko ja Seppokin 1950-luvun alussa. Voisiko Laurin tarinasta löytää jotain johtolankoja Veikon etsintään?
3: No, Lauri oli tällainen karjalaismies, joka hyvin nuorena miehenä sitten joutui lähtemään Karjalasta tietysti sodan myötä. Ja hän päätyi sitten Naton palkkalistoille kovapalkkaiseksi agentiksi 50-luvun alussa. Ja taustahan hänellä oli siinä mielessä hirveän mielenkiintoinen, että Lauri oli kaukopartiomies. Hän selkeästi nautti tästä passittomasta ulkomaan matkailusta.
0: Ja noina aikoina hengenvaarallisiin vakoiluoperaatioihin koukkuun jääneille oli todellakin töitä tarjolla. Solehmainen värvätään mukaan Norjasta tehtyihin vakoiluoperaatioihin. Hänet lähetetään yhdessä toisen entisen kaukopartiomiehen Reino Sappisen kanssa vakoilemaan Murmanskin merenrantaa kesällä 1952.
3: Lauri itse omissa muistiinpanoissaan ja tämmöisillä haastattelunauhoilla kertoo siitä, että se Murmanskin sataman alue olisi ollut hirveän mielenkiintoinen. Tietysti monestakin syystä, mitä sinne rakennettiin, mutta sitten hän kuvaa sitä näillä sanoilla, että liittoutuneet suunnitteli sitten, että pitäisikö siitä lähteä tekemään niin kuin maihin nousua, mikä on ehkä hivenen pitkälle viety ajatus.
0: Oho, tämä alkaa kuulostaa jo aika hurjalle ajatukselle. Mutta yhtä kaikki. Solehmaisen operaatio menee hyvin saman kaavan mukaan kuin Veikon ja Seponkin. Norjalaiset toimivat järjestävänä tahona, vaarallisen vakoilutyön suorittavat suomalaiset, mutta kaiken takana kulisseissa häärii CIA. Solehmainen ja Sappinen lähtevät liikkeelle Suomen Lapista, päämääränä Murmansk, jonne on matkaa satoja kilometrejä, jalkapatikassa. Mut ei tämäkään reissu mene ilman jonkin sortin katastrofia. Reino Sappinen kärsii sokeritaudista, diabeteksestä. Mikä on aika huono juttu, kun ruokaa on miehillä mukana vain vähän. Samalla kävellään järjettömän pitkiä matkoja, tiettämättömiä taipaleita pitkin ja pakoillaan vielä Neuvostoliiton sotilaita.
3: Ja tietysti kun ruokatavarat alkoi vähentyä, niin sokeritauti pahentui siellä reissun päällä.
1: Aivan.
3: Ja näin ollen tässä tuli pieni jännitysmomentti sitten, että päästäänkö kotimaahan takaisin enää sieltä, että jos Reino ei jaksa kävellä.
0: Reino Sappinen haluaisi keskeyttää operaation. Mutta Solehmainen sanoi jatkavansa matkaa vaikka yksin. Lopulta miehet pääsevät yhdessä Murmanskiin ja tekevät siellä tiedustelua vuorokauden ajan. He valokuvaavat aluetta ja tarkkailevat, millaisia laivoja merellä liikkuu. Pidempään he eivät uskalla perillä olla, vaan lähtevät heti paluumatkalle Suomeen. Miehet etenevät puhelinlinjan alla olevaa polkua pitkin. Joka askeleella Sappisen kunto heikkenee. Matkan eteneminen hidastuu ja Solehmainen joutuu lopulta kannattelemaan sairasta kumppaniaan. Kuin ihmeen kaupalla miehet onnistuvat raahautumaan aivan Suomen rajan tuntumaan. Mutta nyt Sappisen kunto on romahtanut niin pahasti, että miesten täytyy tehdä jotain peruuttamatonta.
3: Pääsivät rajan Suomen puolelle ja sitten antautuivat suomalaisille rajavartiomiehille siinä rajalla. Aika tiukka reissu noin niin kuin vaikea sokeritautia sairastavalle, kovakuntoiselle entiselle partiomiehelle ja sitten tietysti Laurille siinä kohtaa. Mutta tiedot toivat kyllä Suomeen.
0: Miehet pääsevät turvaan ja Sappisen olo paranee. Hänen saatua ruokaa. Mutta selvää on, että vakoiluoperaatio on nyt paljastunut Suomen viranomaisille. Rajavartijat eivät usko Solehmaisen ja Sappisen ontuvaa tarinaa eksymisestä kalastusreissulla. Suojelupoliisi alkaa tutkia tapausta ja maa jalkojen alla alkaa polttaa. Operaation järjestäneet norjalaiset päättävät hakea Solehmaisen ja Sappisen turvaan Norjaan.
3: Reino ei koskaan tullut siihen junaan, millä olisi pitänyt sitten lopulta lähteä. Ja näin ollen sitten Reino jäi Suomeen. Kyllä harhautti suojelupoliisia aika tehokkaasti, useita juoruja laski liikkeelle, että on nyt varakas talon tytär Kaarinasta ja mitähän kaikkea muita hänellä nyt oli näitä mitä hän oli sitten edesottamuksia saanut.
0: Ovela harhauttelu ei kuitenkaan loputtomasti auta ja suojelupoliisi saa Reino Sappisen kiinni. Solehmainen sen sijaan lähtee pakomatkalle Norjaan. Pakomatka on kuin parhaasta agenttiseikkailuista. Apuna on näissä operaatioissa mukana ollut tiedustelija Paavo Suoranta. Viranomaisia hämätäkseen Solehmainen ja Suoranta ajelevat kallilla taksikyydillä ympäri Lappia ja kertovat olevansa etsimässä uutta paikkaa sahalle. Taksimatka vie ovelasti Norjan rajalle, jossa Solehmainen työnnetään auton kyydistä Norjan puolelle. Mutta ei seikkailu lopu vielä tähän. Seuraavaksi Solehmainen laitetaan junan kyytiin kohti Osloa. Siellä sattui jotain todella erikoista. Ja Tämä tarina selittää musta hyvin sen, miksi Veikon vakoilukumppani Seppo Hänninen vaikeni heidän operaatiostaan 40 vuoden ajan. Nimittäin junassa Solehmainen alkaa pikkuhiljaa rentoutua. Hän onnistui kuin onnistuikin pakenemaan Suomen viranomaisilta. Niinpä hän päättää palkita itsensä.
3: Tilasi pullon viiniä. En tiedä miten, koska kielitaitoa hänellä ei ollut. Ehkä hänellä oli joku tärkeimmät sanat lista tai muuta vastaavaa. Mutta hän tilasi punaviiniä. Ja sitten sinne pikkuhiljaa rentoutuen syöden pöytään tuli kaksi miestä ja rupesi viattomasti jututtamaan häntä. Ja siinä viiniä nautiskellessaan hän heittäytyi aika avomieliseksi ja kertoi, mitä hän on tehnyt ja miten ja minkälainen mies hän oikein on.
0: No kiinnostavaa. Nämä miehet ovat varmaankin olleet suomalaisia. Joka tapauksessa junamatka jatkuu Osloon saakka ja muutama päivä myöhemmin Solehmainen tapaa jälleen Paavo Suorannan, joka auttoi häntä pakenemaan Suomesta.
3: Niin ensimmäisenä ainakin Laurin kertoman mukaan miesten vessassa hän otti turpaan Suorannalta siitä hyvästä, mitä hän meni siellä junassa puhumaan ja Suoranta totesi, että nämä on sellaisia hommia, että näissä saattaa henki mennä. Mm. Ymmärräthän, että et voi puhua. Ja hänelle sanottiin, että tämä oli opiksi ja ohjeeksi, jotta vastaisuudessa pidät suusi kiinni.
0: Koko tämä juna-episodi oli siis järjestetty juttu, jotta Solehmainen tajuaa olla asioista hiljaa. Aika hurjaa. Näistä operaatioista puhuminen oli siis hengenvaarallista. Ei ihme, että Seppo Hänninen piti salaisuutensa vuosikymmenten ajan. Solehmaisen vakojaseikkailut eivät kuitenkaan loppuneet tähän. Hän asui jonkin aikaa Norjassa ja mitä luultavimmin teki muitakin operaatioita, joista meillä ei ole tietoa. Mutta sitten hänet viedään toisen näihin vakoiluoperaatioihin osallistuneen kaukopartiomiehen Emil Torssosen kanssa turvaan Länsi-Saksaan, josta he jatkaisivat määränpäähänsä Yhdysvaltoihin.
3: Englanninkielen kursseille heidät laitettiin, mutta he tuppasivat menemään kaljalle mieluummin.
1: Ja, no niinpä tietysti.
3: Niinpä tietysti. Tai jos ne tunnille nyt sitten ikinä selvisivät, niin ainakin useamman kaljan jälkeen. Ja näin ollen tietysti se kielioppi ei nyt ehkä ollut sitten se ihan vahvin. Mutta sieltä kun sitten piti siirtyä Jenkkeihin, niin Lauri oli kyllä itselleen semmoisen kirjasen tehnyt, jossa oli tärkeimmät fraasit ja sanat kirjoitettu. Yksi jäänyt, tai oikeastaan parikin on jäänyt mieleen. Siellä oli olen syytön.
1: Okei, joo. Se on hyvä.
3: Se on hyvä. Ja saanko suudella sinua?
1: Oi.
3: Toinen. Varsin käyttökelpoinen.
1: Kohtelias.
3: Kyllä. Ja täytyy lupaa kysyä.
0: Lopulta Solehmainen nousee lennolle kohti Yhdysvaltoja. Ja kun olen koko tämän Veikon tarinan selvittämisen ajan ihmetellyt, kuinka koomisen vainoharhaisesti tiedustelumaailma toimii, seuraava tarina vaan vahvistaa tätä.
3: Jenkeissä vastassa oli sitten tällainen herra, joka oli pukeutunut kuin ryysiläinen, näytteli juoppoa siinä kohtaa ja kun vei hotelliin, lähdettiin illalliselle pienen tauon jälkeen, niin tulikin pukeutuneena hyvin siistiin pukuun ja partaajeltuna.
1: Eli hän oli peiten roolissa.
3: No ilmeisesti. Mä en oikein tiedä, että mikä tämän peiten roolin tarkoitus siellä päässä oli, mutta...
0: Loppujen lopuksi Lauri Solehmainen päätyy asumaan Seattleen. Englannin kieli ei oikein ota sujuakseen ja koti-ikäväkin vaivaa miestä.
3: Lauri tosiaan sitten vuonna 1969 palasi jouluksi kotiin ja siellä oli sitten suojelupoliisi odottamassa kentällä vastassa. Hän sitten sai siitä maksettavakseen nämä varat takaisin valtiolle, mutta toisaalta sitten inflaatio oli syönyt jo niitä aika paljon, eli veronpalautuksista hän sitten niitä pikkuhiljaa makseli takaisin ja oli tyytyväinen, hän pääsi takaisin kotiin.
0: Kun vielä juttelemme Heinin kanssa Solehmaisen operaatiosta, nousee sieltä esiin yksi todella kiinnostava seikka. Ja tämä liittyy myös siihen ajatukseen, osattiinko Veikkoa ja Seppoa odottaa rajalla.
3: Neuvostoliiton tiedustelun MVD:n luutnantti Grigori Pavlov loikkasi Norjaan 1953 ja Ja tietysti sitten pystyi aika hyvin selvittämään niitä Neuvostoliiton vastavakoilun toimia. Ja tässä samalla tuli sitten selville, että tällä Neuvostoliitossa on tosiaan tietty tämän kesän 52 olehmaisen, eli solehmaisen vierailusta.
4: Okei.
3: Vierailusta Neuvostoliiton puolella. Ja hänen peränsä olisi sitten lähetetty tämmöinen erikoispartio.
0: Siis mitä? Neuvostoliitossa tiedettiin solehmaisen nimi ja osattiin jopa epäillä aikaa ja paikkaa, milloin ja mistä hän tulee ylittämään rajan. Tämä kuulostaa uskomattomalta.
3: Pavlovin loikkaus ja avautuminen tietysti sitten antoi aika paljon norjalaisille tietoja. Ehkä myös sen tietyn siemenen siihen huoleen, että Neuvostoliitossa oltiin hyvinkin tietoisia näistä suomalaisten kaukopartiomiesten ja muiden tiedusteluun mukaan värvättyjen Neuvostoliiton matkailusta.
1: Ja se, mitä mä yksi mietin, että siinä siis Seppo on myöhemmin pohtinut, että olisiko heitä osattu odottaa silloin, kun alkoi sitten ammuskelu siellä rajalla, missä Veikko sitten kuoli.
3: No, miksi ei?
0: Ammattiinko Veikko tosiaan siksi, että joku oli vuotanut tiedot heidän operaatiostaan? Tämä alkaa vaikuttaa aivan mahdolliselta. Puhelimeni soi. Siellä on poliisi. Tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali, jonka kanssa selvitämme tätä Veikon mysteeriä. Mikko ei pääse irti yhdestä superkiinnostavasta ajatuksesta. Se liittyy siihen, kun Seppo Hänninen kertoi osallistuneensa yhdessä Veikon kanssa pakoja koulutukseen kesällä 1951. Heitä koulutti Heikki-niminen ammattimies. Ja nyt Mikko on käynyt läpi kaikki Heikki-nimiset tiedustelijat, jotka olisivat voineet olla tämä kouluttaja. Yksi kerrallaan nimet on viivattu yli. Listalla on jäljellä enää yksi mahdollinen nimi. Heikki Määttänen. Kävimme Mikon kanssa läpi jo Heikin tarinaa aikaisemmassa jaksossa. Hän oli siis näyttelijä Heikki Määttäsen isä. Ja tämä vanhempi Heikki Määttänen oli kokenut kaukopartiomies, joka palkattiin sodan jälkeen pitämään elossa Suomen tiedustelukykyä. Hän teki sitä salaisen yhtiön Kuohun pilkkeen kautta. Sitten keväällä 1950 Määttänen lähtee vakoilureissulle Neuvostoliittoon, eikä koskaan palaa. Hänen uskotaan kuolleen rajavartijan luoteihin. Tämän tiedon mukaan Heikki Määttänen ei siis kuitenkaan olisi voinut olla Veikon ja Sepon kouluttaja, koska hän olisi kadonnut ja kuollut jo vuotta aiemmin. Mutta entäpä, jos sittenkin?
2: Jos mietitään Suomesta semmoinen henkilö, joka olisi osannut tätä kouluttaa, niin varmasti hän olisi ollut paras. Niin sen olisi niin kuin kaikkein luonnollisinta, että se olisi hän. Se, mikä tässä kuviossa ei käy tähän, on se, että Määttänen on kadonnut. Ilmoitettukin jo kadonneeksi ennen maaliskuussa 50. Mutta kaikki ihmiset, jotka liittyy siihen Määttäsen katoamiseen, on niitä ihmisiä samasta henkilöpiiristä, jotka on jotenkin tässä toiminnassa mukana.
0: Niinpä. Todistajan lausunnon mukaan Määttänen olisi mennyt rajan yli ja hetken päästä olisi kuulunut laukauksia. Mutta tämäkin todistaja, kuten kaikki muutkin asiaan liittyvät henkilöt, ovat todellakin sotkeutuneet samaan vakoiluverkostoon. Ja nyt Mikko kertoo jotain todella jännittävää. Jotain, joka antaa aivan uuden näkökulman tähän yhteen Suomen suurimmista vakoilumysteereistä. Nimittäin siihen, mitä todellisuudessa tapahtui Heikki Määttäselle.
2: Ja ihan mahdollista on se, että Määttänen joko ei alkujaankaan mennyt Neuvostoliittoon, vaan hänet on häivytetty tästä kuviosta näin, tai sitten hän on mennyt ja tehnyt sen matkan ja häipynyt sen jälkeen jonnekin muualle.
0: Nyt pääsemme yhteen lauseeseen. Tämän lauseen on ajateltu olevan todiste siitä, että Määttänen on lähtenyt tuolle vakoilureissulle, joka olisi maksanut hänen henkensä.
2: Määttänen siis lähti kotoa 3. päivä maaliskuuta 1950 ja 10. päivä maaliskuuta, eli viikko myöhemmin, hän lähetti vaimolleen viestin, että olen sortunut siihen, mitä olen pelännytkin. Missä mielessä itärajan taakse partiomatkalle lähteminen olisi sortumista johonkin? Hän on niin kuin sodan jälkeiset vuodet tehnyt työtä vain sitä varten. Hän on ollut olemassa siksi, tai se Kuohun pilke -osakeyhtiö on ollut olemassa siksi, että tämmöinen tiedustelutoiminta pystytään käynnistämään ja muuta. Sitten jos se käynnistyy, niin ei tollainen ammattimies sanoisi siinä, että hän on sortunut tähän. Mikä tässä on sitä, mihin viinaan sorrutaan ja naisiinkin sorrutaan ja monenlaiseen asiaan varmaan tämmöisessä maailmassa voidaan sortua. Mutta jos ihminen lähtee tiedustelumatkalle oman elämänsäkin varrella jo vuosia vallinnutta verivihollista vastaan, niin ei hän sano, että olen sortunut tähän.
0: Mättäsen kuolemaan päättyneeseen vakoiluoperaatioon liittyy muitakin omituisuuksia. Esimerkiksi se makuupussi, jota ihmettelimme Mikon työhuoneella. Mättänen oli saanut tämän makuupussin Amerikan erikoisjoukoilta.
2: Se on sen ajan paras maastossa yöpymisväline, mitä voi olla. Ja se, että hän olisi jättänyt sen jälkeensä lähtiessään selvittelemään tällaista reissua, että menenpä talvisaikaan Neuvostoliiton puolelle, niin se ei niin kuin tue tätä kokonaisuutta. Keskustelua tästä aiheesta on aina hallinnut se, että kun ne suomalaiset tekivät niitä matkoja. Ja sitten kun Määttänen katoaa, niin ensimmäinen selitys, paras selitys tietenkin, saisi sanoa ensimmäinen mieleen tuleva, on se, että Määttänen varmaan katosi tällaiselle matkalle. Mutta pitäisi ottaa yhtenä tutkintalinjana aiempaa vahvemmin huomioon, että entäpä jos Määttänen ei kadonnutkaan sinne rajan taakse, vaan jonnekin muualle. Ja jos hän katosi jonnekin muualle, niin on ihan mahdollista, että hän on kouluttamassa näitä poikia vuotta myöhemmin.
0: Ja sitten on vielä sekin ristiriita, miksi juuri Määttänen, joka on koko Suomen salaisen tiedustelun keskeisiä henkilöitä, olisi lähetetty hengenvaaralliselle matkalle, ja vieläpä yksin.
2: Ei semmoinen henkilö, joka tietää meidän toimintamme kannalta kaikkein keskeisimmät salaisuudet, niin pidä lähettää vastustajan käsiin minkäänlaiseen vaaraan edes jäämään kiinni, jolloin ne tiedot joutuu sen vastustajan haltuun.
0: Nyt Mikolle tulee mieleen todella hurja teoria. Olisiko voinut olla niin, että Määttänen ei kadonnut Neuvostoliittoon, vaan amerikkalaiset piilottivat hänet omiin tarkoituksiinsa?
2: Hän oli ennen katoamistaan ollut Yhdysvaltain sotilasasiamiehen kanssa aterioimassa ja ilmeisesti nauttimassa myös alkoholipohjaisia virvokkeita hotellikämpissä.
1: Kyllä.
2: Hänellä oli muitakin yhtymäkohtia jenkkitiedusteluun Suomessa.
1: Kuten se makuupussi.
2: No se makuupussi ihan selvästi, joo.
3: Tässähän musta, mikä on yksi kiinnostava, on se, että sodan jälkeen Määttänen on siis omistanut se elämänsä silleen, että kohta tarvitaan tätä tiedustelutietoa ja hän pitää tätä juttua yllä. Ja sitten just kun tavallaan alkaa se, milloin tarvitaan niitä suomalaisia vakoijia sinne rajan taakse ja näin, niin sitten ehkä se yksi aika keskeinen pelinappulakin katoaa tästä pelistä.
2: Niin. Kumpaakohan se lähtisi? Lähtisiköhän se sinne reissulle ja häviäisi sille tielle vai lähtisikö se järjestelemään tätä toimintaa johonkin?
0: Johonkin. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Hän, jos kuka olisi osannut pyörittää Neuvostoliittoon kohdistuvia vakoiluoperaatioita, jotka olivat tuohon aikaan CIA:n ykkösprioriteetti.
2: Se on spekulaatiota, mutta hän olisi ollut siihen täydellinen tyyppi. Varmaa tässä on vain se, että Heikki Määttäsen viimeisistä vaiheista ei tiedetä. Mutta yllättävä tieto on se, että Veikko ja Seppo ovat saaneet kouluttajakseen miehen nimeltä Heikki, joka on tiennyt, mistä puhuu.
0: Sitten sähköpostiini kilahtaa viesti. Ja ei mikä tahansa viesti. Lähettäjä on CIA. Sydän lyö yhden ylimääräisen kerran, ennen kuin muistan, että se on vastaus tietopyyntölomakkeeseen. Pyysimme heiltä Veikon operaatioon liittyviä dokumentteja jo pari kuukautta sitten.
1: No siis tämä on niin todella hieno tämä vastaus.
0: Ja todellakin. CIA:n vastaus on ehkä nerokkain vastaus, jossa kielletään kaikki mahdollinen.
1: The CIA can neither confirm or deny the existence or non-existence of records responsive to your request. Eli siis tämä on ihan mahtava tämä, että emme voi myöntää emmekä kieltää näiden pyytämiesi raporttejen olemassa tai ei olemassa oloa. Miten tämän voisi vielä jotenkin epämääräisemmin voisi vielä kieltäytyä kertomasta mitään.
2: Niin, tulee mieleen yksi mäkihyppäjä. Kysyttiin, että oletko nauttinut alkoholia. Tota noin, niin.
1: No, tämä ei ole kauhean lupaavaa nyt kyllä.
2: Ei, no tietysti. Onko se joku muutoksen joku ohje? Sanotaanko se mistä?
1: Niin kuin tämä oli tämä final response. No,
2: final kuulostaa vähän pahaa
1: niin, entäisyyteen. Mutta kyllähän se nyt semmoinen fiilis edelleen on, että siellä jossain se tieto heillä varmaan on.
2: On, ilman muuta. On. Kyllä
1: on.
2: Onhan se siellä, mutta se ei sitä...
0: Onko tosiaan niin, että meille ei heru lisää tietoa CIA:lta? En kestä ajatusta, että tieto Veikon henkilöllisyydestä odottaa meitä jossain arkistossa, johon emme pääse käsiksi. Mä tartten nyt apua paikan päältä. Niinpä soitan Washingtonissa asuvalle toimittajalle Iida Tikalle.
4: Moi.
0: Mä soittelen semmoista juttua, että me ollaan tutkimassa tämmöistä suomalaisen vakoojan henkilöllisyyttä, joka kuoli 1951 ja hän näyttäisi nyt olleen CIA:n hommissa. Ja me laitettiin nyt CIA:lle sitten tietopyyntöä, että jos me oltaisiin löydetty sieltä jotain dokkareita. Ja sieltä tuli semmoinen ihan todella masentava vastaus, missä he tavallaan eivät myönnä, eivätkä kiellä mitään, eivätkä anna meille mitään materiaaleja.
4: Niin,
0: niin sitten tuli mieleen, jos olisit vähän pystynyt auttamaan, kun sä oot siellä Jenkeissä, että jos me olisi kuitenkin jotenkin päästy tässä hommassa vähän eteenpäin.
4: No siis lähdetään tutkimaan. Tietty Washingtonissa kaikki on aina mahdollista, jos löytää oikean tyypin.
0: Okei, niin että sulla on semmoinen fiilis, että sieltä voisi jotain onnistua kaivamaan.
4: No siis aika kovan kaivamisoperaation olet aloittanut, mutta me voidaan aina yrittää.
0: Hei, mahtavaa. Niin mä jätän sut nyt sinne kaivelemaan meille jotain hyvää haastateltavaa tai lisää tietoa vähän tästä CIA:sta, että voisiko sieltä kuitenkin jostain saada vielä jotain vastausta jotain kautta.
4: Yes, tähän näin.
0: Tällä välin Mikko on saanut lisätietoa yleisövihjeenä tulleesta Veikko Kasvattilapsesta, joka oli adoptoitu saarijärveläiseen Tavailan perheeseen. Tässä kyseisessä Veikko Kastolahdessa täsmää todella moni yksityiskohta. Johtolankojemme mukaan etsimämme Veikon isä oli ollut suojeluskuntaupseeri ja osallistunut asekätkentään. Ja juurikin Aarno Tavaila, Veikko Kastolahden kasvatti-isä, oli tällainen henkilö. Lisäksi Veikko Kastolahti tuli Saarijärvelle Salmin lastenkodin mukana. Hän siis puhui taatusti karjalaisella murteella, kuten etsimämme Veikon on kerrottu tehneen. Tämä on uskomatonta. Mutta kun Mikko on selvittänyt asiaa lisää, alkaa näyttää siltä, että emme ole vieläkään löytäneet vakoja Veikkoamme. Veikko Kastolahti on nimittäin elänyt pidempään, eikä kuollut 1951 Vuoremijokeen.
1: Mutta jos tätä Veikko Kastolahtea nyt miettii, jos hän olisi kadonnut, niin me oltaisiin varmaan tässä vaiheessa ihan varmoja, että hän on Veikko. Siinä osuu niin moni kohta nytte oikein.
2: Niin, tämmöisessä etsinnässä on hyvin vaarallista sanoa olevansa varma, mutta ei tässä enää ole muita mahdollisuuksia. Jos Tavailan perheessä on ollut Veikko-niminen poika, joka on syntynyt nyt ihan oikeana vuonna, ja jolla on sillä lailla itäinen tausta, että hän puhuu karjalan kieltä tai muuten itäistä kielisovellusta, niin siinä on perhe, jossa isä on suojeluskuntaupseeri. Kun nyt huomataan, että Veikko on kuitenkin sitten 2014 vuonna haudattu Saarijärvelle, niin ei Veikko ole sinne Norjan rajalle jäänyt.
1: Ei, kyllä. Joo.
2: Mutta olisiko joku voinut esiintyä hänen sepolle?
1: Joku aivan eri henkilö.
2: No joku toinen Salmin lastenkodin poika.
0: Siis mitä? Voisiko olla, että joku olisi esittänyt sepolle olevansa Veikko Kastolahti? Ja nyt se, mitä Mikko alkaa pohtia ääneen, kuulostaa aivan uskomattomalta, mutta mahdolliselta. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.